0: kaca. Mă bată, e mă pe lată, sucu mă bată.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.